la katua la yata libre ndezeze vele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa.